летом на ночь под свистый голосом сам. Но я признам, че прав бен мал и срам, бил съм пиян. За ману бил я риск на порен дан, се били смо равно среди пасини. На енград ста пред ману се появила два пса, е вели гулдох им ба чисто мегна пулица. Деяли бусте ке за врага, скучки с дете жим ли дете, а бульдох е запил, бол паше пулица за дим на коле.